0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu i stani no šolot na moc etih ni so
0: Agol suva šolot na moc Anacu opitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Too Louder Video Production.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali. Na neprijatelja bi leteli rapali.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: sunce meni.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Počni sedu, ar nas šnjigred, rotkodu i stani do šolot na moc, eti ti so.
3: Agol cuva, šolot na moc, a na cuo, bit an šturc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: da se živim drugačije.
1: Nema!
0: Ajde da te puno pozdravim, nisam se čul duže vremena.
1: Hvala, pozdrav i tebi, Vinko.
0: Pozdrav svima slušalcima Radio Usore, tamo sve gospođe Kave, sve Ane, Anđu, Rajkovaču, Šarca, njegovu Maru, Dragu Miškovića, Marka iz Doboja, Sinišu, Nevenka iz Čečave, sve ostale slušalce koji slušaju. I pjesma od Petrića i Tomića, Gazda kuće.
1: Jedna Gazda kuće.
0: Jeste, ja sam na njoj gazda.
1: Biće Gazda kuće.
0: Živla ti nama.
1: Hvala puno, evo s nama je bio naš Vinko, dugo se nismo čuli. Dragi Hacane, ove prve pjesme od Mahovskih Slavuja, dakle, nisam našla, ali bit će jedna druga, a Bosu sam našla. Eto tako, šta da radim, nije do mene, nek do ovih pametnih kutija. Idemo dalje, 0328952221. Prva će biti ništa kraće od života nema. Ako hoćeš neku drugu, pozovi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bijo.
1: Dobro jutro, Markane.
2: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Također i tebi.
2: Glasam 2-3-1.
1: 2-3-1,
2: može. Pozdravim Ljubicu, Žeta Vinka, Gavran Pavla, Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, Vinka i Terovce, Zoksa, Nenada, Tito, Nadu i njezu unučad, Dragica Petrovića, Osmana i sve slušalce Radio Usore.
1: Dobro.
2: Pjesma za mene, ona moja, ružo, moja dijamanta.
1: Dijamanti.
2: Ajde, budi mi pozdravljena.
1: Dijamanti za našeg Markana, ružo moja, bit će naravno. Idemo dalje, 9 sati 22 minute. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bilju.
1: O, dobro jutro, Gađina.
3: Kako si nam?
1: Super, isto kao prije.
3: Hvala, bolje.
1: Malo bolje, malo bolje, ajde.
3: Nek ostani bolje.
1: Dobro.
3: Da prvo glasao da ne zaboravim. 1-3-2.
1: Dobro, 1-3-2.
3: Jedan veliki pozdrav za tebe i za sve zaposlene u Radio Usor. Sad pozdravljam Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevenku, pozdravljam od srca. Jedan veliki pozdrav dođi za Maru Tadića u Gradne, pozdravljam Maru Čušća, Srećka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Bosu, i Ferona, pozdrav za Maru Stanojevića, Gora iz Tašića, koja snimila za mene CD i Gadina. I pozdravljam sve ljude dobre volje, ovi, a pjesma, ako može, Cerovački izvor, Sjećanje na rodni kraj.
1: Sjećanje na rodni kraj, dobro.
3: Ja, pa se vidimo u nedlju, ako Bog da.
1: Eto, fino.
3: Ako dođeš, do je obavez da se vidimo gore.
1: Eto, nadam se da ću tu biti.
3: Svaka čast, riba ti to godina.
1: Hvala puno, dakle, bio je s nama naš Gađina, druženje slušatelja Usorskog radija o 13 sati u nedjelju ovdje ispred Konzuma, odnosno tu negdje na poligonu Mali Športovo Sivši. A da moramo reći da ćemo danas sa željama, pozdravima i čestitkama sa emitiranjem krenuti o 14 sati. Da se nešto previše ne ulačimo u noć, imamo ozbiljan broj sati vaših želja, tako da od 14 sati željice. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, dobra Biljo, da bude to sa srećom što emitirate.
1: Ja nadam se da hoće.
4: Da vam Bog dragi sve podari da bude kako
1: najbitnije
4: treba.
1: Najbitnije da mladencima bude sa srećom.
4: Bože daj da bude sve uspješno i da budu, da imaju sve što žele.
1: E, tako
4: to
1: je.
4: Im ja,
1: tako
4: to im ja želim od srca.
1: Izvoli tako, dobra, Biljo,
4: Nad. Sad sam unšla u kuću, danas su mi masla, pozvala sam juče Ivici, rekla sam kad završite posao da sjedete u kola da dođete u naše lijepi Ugodnović
1: Krivaj. Bilo bi to lijepo, ali ne može, ne može. Dakle, ja Izvorno blago, evo ovako, slušaj pjesma Izvorno blago u mom selu neko drugo vrijeme. Dobojski Dukati, dobra stara pjesma, Kockari, Finka i Luka, Tajna želja.
4: Ma dajte nama to dobro staro vrijeme.
1: Dobro,
4: kako
1: može,
4: ja.
1: Može.
4: Jedan veliki Biljo pozdrav ide stvarno vama u studiju, režiji, vašim porodicama, u zdravlju, veselju, da sve provodite svoje dane. Pozdrav ide za sve naše koji danas slavi svoja masla, naše Kuzmanoviće. Pozdrav ide za sve od reda naše slušalce, za Osmana, Osmanovom Markovom i svima spiskovima. Osmanu veliki, jedan veliki pozdrav ide od mene i Markanu našome i Sanjinu i svima našim slušalcima. Dajte nama pjesmicu Baščo moja, danas sam tak i pripada starog Baščova.
1: Može Baščo moja.
4: A ako slučajno Biljka stigne, ona moja umiljena. Znaš, moja duša još
1: moja
4: pripada
1: duša
4: selu.
1: Još pripada ja. Selu, bit će i
4: ajde,
1: ta, bilje, nadam se.
4: Ajde, ljubim te, mila, nemam kada, ko na trnju sam.
1: Ajde, ajde, sve ćeš ti to stići, moja Nado, ne sumnjam ja u tvoje sposobnosti. Pjesma smo pripremili, tako.

0: da će ti taj rad biti malo olakšan uz dobru glazbu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Griljo.
0: O, dobro jutro, dobro jutro.
1: Šta imamo, Griljo?
0: Pa ništa, igramo se i danas malo, dragi čova, kao i svaki dan.
1: Ma, i mene nešto malo noga boli, koljeno pa jedem.
0: Ajoj, liječniku, liječniku.
1: Pa treba biti doktoru, ja.
0: Pa da.
1: Aj, glasam, 1, 3, 2.
0: 1, 3, 2, može.
1: Ovo je zrta, te prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đoru Sirću, idem za Đoru Sirću. Misliš, majko, rodila si sreću.
0: Misliš, majko, rodila si sreću. Dobro, bit će.
1: Aj, Biljo, čujemo se.
0: Hvala puno, Čovson, liječi tu nogu, malo kod liječnika otiđi. Sigurna sam da nije ništa opasno, samo eto, trebaš ga posjetiti. Dobro jutro.
2: Opet je Sanji s vama u studiju.
0: Dobri Sanjine, dobro jutro.
2: Evo, jeste umorila u studiju.
0: Nismo još, ali umorit ćemo se.
2: Evo, glasam, 1, 2, 3. Podavljam Đurcu, Dinu, Osmana, Nadu, Ljubiticu, Jagodicu, tamo. I dajte pjesmu Hodica, mi specijalno neku. Za Vrce, za Đuncu i mora još jedna za Jarana Osmana neku, morate vi o Sena Almištadi, Halila Almištadi.
0: Može, može.
2: Ima hvala u sudu i pozdravljam Hasana Ubanovića.
0: I pa Hasan.
2: Mene pozdravljam, prijatno.
0: Pozdrav za Hasana Ubanovića i za sve ostale, bit će jedna Hodžića, bit će jedna Almištade. Idemo dalje, 3 minute do kraja. Vode, momci iz Izvornog Blaga. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, gdje si, košuljice naša lijepa?
3: Košuljica zadovoljna.
0: Zadovoljna?
3: Juče sam bio na magistralnoj cesti do Tešić do Boj.
0: O, M4, dobro.
3: Mene dole na Ukiću, prodao sam trešnje.
0: A tu?
3: Pa joj, ošlo ko ovako sam.
0: Znam, tako, tako, baš tako.
3: Ma ode bola. E, najišle, ona kaže, joj, jasno, kaj mene samo kad su vidjela, kaj kupćemo, iako nam nije došlo.
0: Aha, to sve zbog košulje.
3: Ja, pa kad smo vidjeli, što. Dobro, ja ću glasat drugi, 3, 1, 2.
0: Drugi, 3, 1, 2, treći, 1.
3: Imam još trešanja za prodat, ako će neko.
0: Nadam se da će doći, da pogledaju.
3: Ne, ja ću to doći iznesno.
0: A ti ćeš, aha, dobro, dobro.
3: Samo potraže mene. Ovako, lijep pozdrav tebi, Ivici, svi naši brazi slušatelji. Ovo je kum Drago rekao, ako Bog da pa se...
0: Jeste, jeste, sve je rekao.
3: Da, se sastanimo tamo i oni koji se ne znamo da se upoznamo. A daj mi pjesmu Božur,
0: dobro.
3: Pjesma majci.
0: Božur, pjesma majci, dobro, može.
3: A druga neće stići, to sigurno.
0: Pa, ne znam, reci, možda i stigne.
3: Kolar i Grujica, vrati nam se prijatelji stari.
0: Kolar i Grujica, dobro.
3: Eto, imam i divo za prodavanje.
0: Imaš i sve, ma dobro, znamo da imaš.
3: Ajde, pa
0: hvala puno, čovjek ima svega, eto, čuli ste i trešanja, i jagoda šumskih, i gljiva, čovjek nema čega nema, ajoj. Ajmo dalje, još ovaj poziv pa hi dana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Šta bi?
4: Pa ne znam, nešto, neko ko da je zvao, ko nešto telefon zvoni.
0: Fej.
4: Me Hasan prekinuo. Sindikati me prekinu.
0: Sindikati su jaki.
4: Je, ma kakvi, propali su sindikati.
0: Misliš, a?
4: A ne, motor nisam.
0: Jaj, Bože. Svi da
4: se zatvaraju firme, kak sindikati?
0: Pa to, pa kaj. Jaj, bolje da šutim.
4: Bolje, bolje. Bitno da su oni obezvijeli sebe.
0: Da, to si ti rekao, ja šutim i dalje.
4: Pa dobro, jaj. Evo ako, pozdrav svim slušalcima, pomoć spisku Markovom. Pozdrav ovaj, po Nadnom Gospinom i pozdravljam Nadne te glasiće, lijepe, slatke. I naše Kaje, Kate, Jagodice, Bobice, Marije u Žepče, tamo Slavonski Brod, Cinti, Slavki. Zovoku Stanovića, Petrovića, Sašu Kulašu. I daje meni, ali nisam glasu. Treći, tri, Finka, Švabica.
0: Dobro.
4: Ona je dva.
0: Mm-hmm.
4: I vratile se Lastavice.
0: Vratile se Lastavice.
4: Ja, proljeća vratila.
0: Dobro.
4: A Nifa i Cija.
0: Može.
4: Eto, druga ne može.
0: Neće moći.
4: Dobro, hvala, čujemo se u pola 11.
0: Može, tu smo u pola 11 u drugoj emisiji, s nama je bio Osma, s njim smo krenuli, s njim završavamo. Šta da radimo, bila je pukla veza i nije to bilo do nas. Hit dana imamo, dakle, prvi prijedlog Izvorno Blago, pobjednička pjesma u

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: te nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sad obudije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančarom, od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove, i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragi Marine, tebi i izabranici tvoga srca, Mariji Mihajliću Osić, sretno sklapanje braka, dugi sretan zajednički život protkan Božjim blagoslovom, žele i raduju se vašoj sreći Marica i Dane Milašinović. Pozdravi su za sve vesele svatove.

0: Usorski radio.
1: Svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančarom od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Marinu Čančaru i Mariji Mihajlić Osić sretno uplovljavanje u bračne vode, da na valovima ljubavi dožive duboku starost, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Ujko Ivan i Ujna Marta Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Ujko Anto i ujna Ivanka Grujo. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Osić sretno sklapanje braka, dug i sretan zajednički život od srca žele tetka Janja i tetak Mato Risonjić. Pozdravi su za sve vesele svatove i sve goste.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu Mariji Mihajlić Ćosić i Marinu Čančaru od srca žele kuma Ivona i Valentin Grgić.

Dragom bratiću Marinu Čančaru, sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život protkan ljubavlju i uzajamnim poštovanjem, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Striko Mario, Slađa, Marija, Elena i Analena Čančar. Pozdravi su za sve goste.

Svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančarom od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

puno sreće i Božjeg blagoslova povodom sklapanja braka svom dragom sinu Stipi i njegovoj izabranici Jeleni od srca žele tata Juro i mama Tonka Lujić. Oni pozdravljaju sve prijatelje, familiju i kumove.

Podijele vesele, nek se toči vino i rakija pije, nek svi znaju da tvoj siniše momatije. Nek se toči vino i rakija pije, nek svi znaju da tvoj

0: Kusovski radio.
1: Svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančarom od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

svome dragom unuku Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Osić sretno sklapanje braka. Obilje ljubavi, poštovanja, zdravlja i sreće želi baka Ljubica Čančar. Sve svatove toplo pozdravlja. Snajki Domi uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

Svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančarom od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Marine i Mihajla, sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, obilje ljubavi i sreće, žele i raduju se vašoj sreći, Katja, Ivano, Marija, Luka, Karlo i Elena Rajkovača.

Našem dragom Marinu Čančaru, izabranici njegovoga srca, Mariji Mihajli Ćosić, sretno sklapanje braka, dug i sretan zajednički život s Božijim blagoslovom, žele i raduju se njihovoj sreći tetka Dragica i tetak Mato Filipović. Pozdravi su za kumove, prijatelje i sve goste.

Sretno sklapanje braka kumu Stipi Lujić i njegovoj izabranici Jeleni Matošević od srca žele kumovi Marko i Marica Pranjić. Pozdravi su za kumu Tonku i kuma Juricu i žele im sretan dobitak snajke.

Svom dragom bratiću Marinu Čančaru i zabranici njegovog srca Mariji Mihajliću osjeće sretno sklapanje braka, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, da na plamenu ljubavi koja ih spaja dožive duboku starost, želi i raduje se njihovoj sreći tetka Gordana i tetak Juro Hrkač. Pozdravi su za sve goste.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usovski radio.
3: Mihaela i Marine, život je onakav kako ga sebi napraviš. Mi znamo da ste vi kreativni i znamo da ćete svoj život napraviti što ljepšim. Mi ćemo vam u tom putu biti podrška, vaša kuma Mega i Hrvoje. Sretno sklapanje braka i puno Božjeg blagoslova u vašem zajedničkom životu. Radujemo se vašoj sreći. Mega i Hrvoje. Sretno, mladenci.

Svome je dragom unuku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Dug i sretan zajednički život od srca želi baka Mara Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove. Ćerki Domi uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

Dragom bratiću Marinu Čančaru, sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život protkan ljubavlju i uzajamnim poštovanjem, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Striko Mario, Slađa, Marija, Elena i Analena Čančar. Pozdravi su za sve goste.

Sretno sklapanje braka svom dragom bratu Stipi Lujiće sa izabranicom Jelenom Matoševiće žele sestra Dominka, zet Antonio i nećak David Adžaga. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

svome dragom unuku Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Ćosić sretno sklapanje braka, obilje ljubavi, poštovanja, zdravlja i sreće želi baka Ljubica Čančar. Sve svatove toplo pozdravlja. Snajki Domi uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

0: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu Mariji Mihajlić Ćosić i Marinu Čančaru od srca žele kuma Ivona i Valentin Grgić.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

Marinu Čančaru i Mariji Mihajlić Osić sretno uplovljavanje u bračne vode, da na valovima ljubavi dožive duboku starost, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Ujko Ivan i Ujna Marta Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Osić sretno sklapanje braka, dug i sretan zajednički život od srca žele tetka Janja i tetak Mato Risonjić. Pozdravi su za sve vesele svatove i sve goste.

Marine i Mihajla, sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, obilje ljubavi i sreće, žele i raduju se vašoj sreći, Katja, Ivano, Marija, Luka, Karlo i Elena Rajkovača.

Mihajla i Marine, život je onakav kako ga sebi napraviš. Mi znamo da ste vi kreativni i znamo da ćete svoj život napraviti što ljepšim. Mi ćemo vam u tom putu biti podrška, vaša kuma Mega i Hrvoje. Sretno sklapanje braka i puno Božjeg blagoslova u vašem zajedničkom životu. Radujemo se vašoj sreći. Mega i Hrvoje. Sretno, mladenci.

Svom dragom bratiću Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajliću osjeće sretno sklapanje braka, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, da na plamenu ljubavi koja ih spaja dožive duboku starost, želi i raduje se njihovoj sreći tetka Gordana i tetak Juro Hrkač. Pozdravi su za sve goste.

0: daj kobili.
1: Svome je dragom unuku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Dug i sretan zajednički život od srca želi baka Mara Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove. Kćerki Domi uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

Aru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Osić sretno sklapanje braka, dug i sretan zajednički život od srca žele tetka Janja i tetak Mato Risonjić. Pozdravi su za sve vesele svatove i sve goste.

Sretno sklapanje braka svom dragom bratu Stipi Lujiće sa izabranicom Jelenom Matoševiće žele sestra Dominka, zet Antonio i nećak David Adžaga. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Dragom bratiću Marinu Čančaru, sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život protkan ljubavlju i uzajamnim poštovanjem, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Striko Mario, Slađa, Marija, Elena i Analena Čančar. Pozdravi su za sve goste.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele tetka Zora i tetak Filip Glavaš. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Marine i Mihajla, sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, obilje ljubavi i sreće, žele i raduju se vašoj sreći, Katja, Ivano, Marija, Luka, Karlo i Elena Rajkovača.

svome dragom unuku Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Osić sretno sklapanje braka. Obilje ljubavi, poštovanja, zdravlja i sreće želi baka Ljubica Čančar. Sve svatove toplo pozdravlja. Snajki Domi uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stani do šolotna moc eti ti sof.
2: Agul suva šolotna moc ana cuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šigrek rokodu stane do šolotna moc etiti so
0: Agul suva šolotna moc Anacu ofi Anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Nemoj da me ostaviš, molim te.
1: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
0: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.

0: Na valovima ste radio usore.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sednu arnasični grek rokodu istani no šolot na moc etis disof.
0: Agol suak šolot na moc anacuof i anšturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cetu arnasični grek rod podoj stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agol suva šolotna moc anacuo pitan šturcna laver fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.